Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimel.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover. Och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
2: Det är Lise Ek och Jan Einar Jonsmyr som har programmet och vi i Stripler spelar signaturen Tro på mig.

0: Det var gruppa Voice som vi fikk her på Skansat og Radio Lyngdal. Melodien heter Elska, glömma och förlåta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hade du nog grejer med du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se här Lise.
1: Ja.

0: får ingen svar från dig, men det ser ut som att jag får många svar på vem artisten är.
1: Det är helt otroligt, han är bara rasar in med svar här och det är jättemoro.
0: Så det är väldigt synd och skam att jag säger att jag får ingen svar från dig, för jag får många svar här.
1: Ja, du gör det.
0: Vad heter artisten som inte får svar?
1: Spännande, vet du.
0: Väldigt spännande.
1: Men jag ska bara ta och läsa en hilsen här för att den försvinner på mig.
0: Ja.
1: Hej, ja, nå har det blitt høst, og det får vi ikke gjort med noe med.
0: Nei.
1: Hilse til dere om en fin hei, og det ifra Eva I Moss. Takk skal du ha, Eva.
0: Kjempekoselig.
1: Stor hilsen tilbake. Nei, vi får ikke gjort noe med det at det høst. Nei. Altså, høsten, den for så vidt grei, den.
0: Ja.
1: Men det verre med det som kommer etterpå, vinteren, den liker ikke jeg.
0: Nej,
1: jeg gjør ikke det, men det bare sånn. Høsten, ja, den kan jo være både og.
0: Jo,
1: den kan være fin, men den kan jo være apal også, altså.
0: Ja, den kan det.
1: Det griner rundt husgjørnet, og det regner, og det spruter, og det plasker. Nei, jeg vet ikke. Men vi får ikke gjort noe med det, så det bare sånn.
0: Men vet du hva, Lise?
1: Nei.
0: Nå det bare 96 dager til julaften.
1: Åh, himmel og hav. Har du telt?
0: Ja.
1: Jaha. Det går fort dit henne også.
0: Ja.
1: Fortere enn en aner. Men det koselig tid da.
0: Når du begynte å snakke om vinteren, vet du, så...
1: Da tenkte du på jul?
0: Ja, da begynte jeg å tenke på jul, vet du. Ja.
1: Ja da. Det koselig tid det også.
0: Ja da, det det.
1: Ja.
0: Men det enda en stund til da.
1: Ja da, det det.
0: Ja.
1: Du skal ikke få noe sånn panikk ennå.
0: Nei.
1: Er ikke den pleier å få da?
0: Ja, ikke sånn julepanikken.
1: Ja. Nei, skal vi se her, Jan Einar. Jeg skal røpe svaret på det spørsmålet jeg gikk ut med.
0: Ja.
1: Og jeg spurte hvor ligger

0: Ja.
1: Den, den kan vi. Ja.
2: Men Guri Malla og mange som tok den intet svar från dig.
1: Ja, vilken artist är det då?
2: Ja, det bara det väldigt många som visste.
1: Det är bara att komma med förslag här. Ja. Kodord natta till 2199 där också.
2: Och så må du vara med på och tippa på kort.
1: Ja. Vilket kort är nummer 21 I bunken vår ikväll?
2: Ja. Si det.
1: Ja. Det ska du få lov å gjette på det også.
2: Det ska vi. Da, mens dere gjør det, så spiller vi litt mer musikk med.
1: Ja, hvorfor ikke? Vi skal høre på Guro Håvik, og hun har fått med seg Steinar Engelbrektsson med en melodi som heter Mens jeg kan. Her på Strandsatt og Radio

år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började.

0: Mats Blads, Dröm dig bort ibland här på Skansat och Radio Lyngdal. Fick du den?
1: Ja, det gjorde jag också. Satt och drömte mig bort.
0: Ja, han sa det. Dröm dig bort
1: ibland. Ja, jag gjorde det också. Men nå ska jag røpe svaret på denna rockering, giftering, punktering och smultring.
0: Ja.
1: Och det var punktering som inte passade in här sån.
0: Ja, för det är ju någon ring.
1: Nej.
0: Men smultring är en ring.
1: En ring, en giftering är en ring. Och rockering är en ring, ikke sant?
0: Men punktering, det jo ikke noe ring.
1: Nei, det ikke noe ring.
0: Nei.
1: Men vi kan ta en sånn en til. Da sier jeg bensin, paraffin, terpentin og magasin.
0: Jaha.
1: Altså bensin, paraffin, terpentin og magasin. Hvilket det som ikke passer inn her? Jeg har ingenting her å gjøre. Kodord og natta. Litt I mellomrom og svare. 1-21. 99.
0: Ja, det var nog det då.
1: Ja, får vi se hvordan det går.
0: Ja. Vel, Lise.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg vi skal høre på en artist som heter John Prine. Melodien vi skal høre heter Speed of the Sound of Loneliness.
1: Oh, ja.
0: Kjempefin.
1: Det det.